0: Flashback to the 90s.
1: Yeah, Petro Clemens, remixen. Yeah, vad har du räknat med? Yeah.